0: Darío.
1: Hey.
2: Chấp quân à ha.
1: Hey.
2: À, qua, xem mà người qua tuần á, theo tôi vài bữa ấy, khá tao hết dịch không,
1: chút. À. Ủa, thầy đông ăn nên à?
2: Đông cái quả hủ điên tu.